0: Eu vă rog, ia da.
1: Plâng, plâng, m-am cu mi-a babă cu. A fost unul de anul fătua.